0: Günümüze Haşim'le renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
2: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
1: Carbenç kalibre sistemiyle şasi ayarı.
2: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
1: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
2: Bölgesel boyama parlatma.
1: Oto farlarının boya ve parlatılması.
2: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
1: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
2: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Ama hadi be softçe be, hadi be.
1: Kutma be Damian abi, kutma be Zlatko Bey.
2: Kral FM 100, reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
7: Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
8: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
7: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
8: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
7: Adres İron 109, telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Καινούργιο όχημα.
14: Μπουρμπουλίδρες.
13: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
14: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
13: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
14: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
13: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Visa. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
14: Wash Park, Μπουρμπουλήθρες, 30 Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες.
13: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
14: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
13: Άρα καινούργιο το όχημα.
14: Wash Park, Μπουρμπουλήθρες.
13: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
2: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
15: Nedim, Pamela Nebomada saat 1'de yine programımızı sonlandıracağız. Nedim kardeşimle birlikte, Nedim renk getirdi, heyecan getirdi, ruh getirdi Radyo Kral'a. Sizin gibi güzel dinleyicilerle birlikte buluştu. Bandera demiş ki hadi abicim koy artık bir şarkı damardan, öyle millet de anlasın şarkı dinlediklerinde de. Ne bu şarkılar be abi, uykum geldi demiş.
16: Ayda.
15: Böyle 8-9 çalarsın slow çal diyor. Slow çalarsın uykumuz geldi. Bandera bu ya.
16: Yani artık böyle kabulleneceğiz, yapacak bir şey yok.
15: Çalmayarız lan biz senin şarkını bugün. Çalmayarız, tamam mı? Yarın çalacağız. Listeyi aldık, yarın çalacağız Bandera'cığım.
16: Evet.
15: Blue Electric, elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli, sorunsuz, tesisat işleri, uzman ve ustalık, çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri, küçük elektrikli ev aletleri Blue Electric'te, klasik ve modern avize çeşitleri, mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri Blue Electric'te, Blue Electric Gökçeler'de yepyeni dükkanıyla yeni açtılar, hayırlı uğurlu olsun. Bakın neler var Blue Electric'te. Toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve ev aletleri ve el aletleri, kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller ve lambalar. Bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlarınız için ustayı arıyorsunuz, elektrik işlerini de yapıyorlar. Güzelim eviniz ve bahçeniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler. Siz seçin, Blue Electric getirsin. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik ürünleri. Adres Asfalt Boyu Gökçeler, pazarın olduğu yerde. Çalışma saatleri Blue Electric'te. Pazar günleri hariç her gün sabah 7.30 öğlen 3'e kadar. Öğleden sonra 6-9 arası bulabilirsiniz Gökçeler'de yeni mekanlarında. Instagram'da da Blue Electric GR nokta olarak. 697-7162-271 698-75-50-376 Elektrologica, Illica, Fotistica, Blue Electric, Stosselero.
16: Remzi abim dinliyor mu? Remzi abimmiş. Felden Remzi abim. Dün yazdı bana. Dün dinlemiş bizi. Çok memnun olmuş. Çok öyle mutlu mi? Olmuş. Evet. Biz ikili mi? Olarak bizi yok. Çok beğenmiş.
15: Eyvallah.
16: Kendisi Almanya'da. Benim tam bulunduğum bölgede.
15: Tamam.
16: Kendisi İskeçer'de.
15: Şimdi de dinliyor mu?
16: Dinliyordur muhtemelen.
15: Tamam. Selamlar.
16: Genelde seni. Sabahçı çalışır. Yazmakta biraz güçlük çekiyor. Tabii zor oluyor.
15: Tamam.
16: Hem çalışmak hem şey. Ama kulaklık kulağında o şekilde bizle takılıyor yani. Remzi abicim kolay gelsin. Hayırlı günler dilerim.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, ρεκλάμαρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
2: Sabahın enerjisi günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.